0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

bid vir my, soos ek bid vir jou.

het hy die tyding gekry dat sy bejaarde vader ernstig siek op een hospitaalbed was. Hy het na sy bejaarde vader gegaan en gesien dat hy baie na aan sy einde was. Hy het sy hande gevat

Liebare broer en sister, ek groet jy in die lieflike naam van Jesus. Ons gaan vanavond verder in 2 Timoteus hoofstuk 1, ons kyk na die vers 2. Daar staan aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus onse Here. Ons tema vir vanavond, genade, barmhartigheid en vrede. Hierdie vers lyk op die oog af soos net 'n gewone groet. Maar wanneer ons stadiger lees, dan ontdek ons 'n diep geestelike rykdom. Paulus skryf hier nie bloot formele woorde nie. Hier vloei liefde, 'n geestelike vaderhart, seën en goddelike waarheid. Timoteus staan in moeilike tye. Daar is vervolging, geweldige druk, geestelike stryd, en natuurlik die verantwoordelikheid om die evangelie te dra, en Paulus weet, wat Timoteus die nodigste het, is nie raad nie, maar Godse genade, sy barmhartigheid en vrede. En vanaand geld precies dieselfde vir ons. Ons sien in hierdie teks die beweging van verhouding na goddelike voorsiening, van menslike swakheid na hemelse genade, en van innerlike stryd na goddelike vrede. Paulus begin deur te sê, my geliefde seun. Dis die hart van verhouding, geestelike verhouding. Paulus noem Timoteus, my geliefde seun. Dit wys vir ons diepte van liefde, 'n geestelike verbondenheid en geestelike mentorskap. Christenskap is nie bedoel om alleen geleef te word nie, broer, suster. God werk dikwels deur geestelike vaders of geestelike moeders, mentors, medegelowiges en die liggaam van Christus. Timoteus het nie net kennis nodig gehad nie, hy het bemoediging en liefde en geestelike ondersteuning nodig gehad. So het ons mekaar nodig. Die geestelike lewe raak gevaarlik wanneer ons geïsoleerd raak, en wanneer ons alleen probeer staan, en baie mense dan ook niemand toelaat om saam met hulle te wandel nie. Nou, Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee. Putasissa, Paulus gaan verder, en hy sê, my geliefde seun, genade. Nou, genade is, God gee wat ons nie verdien nie. En dit is waarmee Paulus begin. My geliefde seun, genade. Waarom begin Paulus met genade? Omdat alles in die christelike lewe by genade begin. Ons word gered deur genade. Ons staan net deur sy genade. Ons volhard deur genade. Genade is God se onverdiende guns. Dit beteken dat die Here dra ons wanneer ons swak is. Hy vergewe ons wanneer ons val, en hy bly getrou selfs wanneer ons sukkel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Ons het elke dag genade nodig, broer, suster. Nie net by bekering nie, maar in versoeking, in stryd, in moegheid, in lyding, en as jy dalk vanaand voel, ek kan nie meer nie, luister na die stem van die Here deur hierdie teks. My genade is genoeg vir jou. Paulus gaan verder. My geliefde seun, genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is die Here wat ons nood raak sien. God het medelee met ons swakheid. Hy kyk nie koud na ons pyn nie. Die Here sien jou trane. Die Here sien wanneer jy uitputting beleef. God sien jou worsteling en hy ken jou vrese. En Jesus is vol barmhartigheid toe mense stikkend en siek en verlore na Jesus toe gekom het, het hy hulle met ontferming ontmoet. Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Putasissa, Godse barmhartigheid gee nuwe hoop. As daar iemand is wat voel dat jy het te veel foute gemaak,
of jy het geestelik misluk en jy het nie meer krag nie, neem kennis en onthou, Godse barmhartigheid is elke môre nuut. Paulus gaan verder en hy sê, genade, barmhartigheid en volgende is vrede. Nou vrede is die rus wat net God vir ons kan gee. Paulus sluit hierdie seën af met vrede, nie wereldse vrede nie, maar goddelike vrede. Wat is hierdie vrede, Boeta Sissa? Vrede is innerlike rus en die sekerheid in God en die kalmte wat die Here vir ons gee, te midde van storms. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na. Die vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Ware vrede kom uit verhouding met God. Mense probeer vrede vind. Hulle dink dat geld sal vir hulle kan vrede gee. Of as hulle sukses behaal, sal hulle vrede in hulle hart hê. Of as hulle mense het wat hulle kan laat goed voel, of wat hulle mense oor mag het en sovoorts, of omstandighede dalk net anders is. Maar ware vrede word net gevind in Christus. En dan gaan Paulus verder. Hy sê, hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie vrede is van God die Vader en Christus Jesus. En dis die bron van alles.

0: leef in geestelike verbondenheid. Ons het mekaar nodig. Dit leer ons verder dat ons moet vertrou op Godse genade. Ons kan nie en ons moet nie op eie krag probeer leef nie. Ons leer ook uit hierdie tekst dat ons moet rus in sy barmhartigheid, want die Here verstaan ons swakheid en ons moet sy vrede ontvang. Ons moet ons hart in hom laat rus. Kom ons vra onsself vanaand, leef ek nog uit Godse genade? Laat ek toe dat God my wonde met sy barmhartigheid aanraak? Rus my hart werklik in sy vrede. As jy dan vanaand dalk die een is wat moeg voel of belas voel en emotioneel uitgeput is, dan roep hierdie vers, my genade, barmhartigheid en vrede is vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade wat ons elke dag dra. Dankie vir u barmhartigheid wat ons nooit los nie, selfs wanneer ons swak en gebroken voel nie. Dankie vir die vrede wat die storms van die lewe stil maak. Raak vanaand elke moe hart aan. Gee nuwe krag waar daar uitputting is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Ag Here, gee rus waar daar onrustigheid is. Help ons om naby aan U te leef en volkome op U te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Boete aan Sissa, mag die genade van God jou vanaand dra, mag sy barmhartigheid jou omvou en mag die vrede van Christus diep in jou hart rus. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Onthou, sy genade is vir jou genoeg. Shalom.
1: GNR, my luistergenot.
0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

keep coming. Continue, Lord.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En dit is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooi land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan moet jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is professor Abri Erasmus, soos gesê het woord in die Randfontein, Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul, wat sê, so die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lang geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Julle moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê, gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy's verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selfde naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit en spreek ons genesing en spreek ons lewe oor die doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Psalm 97 vers 10 sê die woord, hy sê, O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy, dis nou God, bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy moet vanmôre kan weet, daar's 'n voordeel vir my en vir jou om 'n liefhebber van die Here te wees. Maar daar's ook 'n vereiste vir ons as liefhebbers van die Here. Daar's 'n voorwaarde vir my en vir jou as liefhebbers van die Here. Hier in Psalm 97 vers 10 dan sê o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Maar kom ek vat jou terug na Psalm 40 vers 16 toe. Hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê groot is die Here. Hy herhaal dit daarin Psalm 70 vers 4. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. En laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê groot is die Here. En as hier asof Dawid vir my en vir jou wil sê, as ek en jy 'n liefhebber is van die Here, sal ek en jy die Here soek. Sal ek en jy die aangesig van die Here soek. Sal ek en jy gedurig en dan wil ek sê nie sy hand soek nie, nie sy voorsiening soek nie, nie dit wat God vir my en vir jou kan doen nie, maar dit wie God vir my en vir jou is. Dat ek en jy 'n liefhebber van sal wees van wie hy is. En hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Beteken ek en jy wanneer ek en jy die Here soek, wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is, wanneer ek en jy konsentreer op wie hy is, sal ek en jy in hom vrolik en bly wees. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê God is groot. En beteken ek en jy sal ingestel wees op die grootheid van God. Ek en jy sal gedurig bewus wees van hoe groot is God. Ek en jy sal God gedurig deurloof en prys omdat hy so groot God is. Maar dan aan die ander kant, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is en ek en jy is 'n soeker van die Here en ek en jy is 'n lofpryser, dan beteken dit ek en jy moet haat wat kwaad is. Want hoekom? Want God, die woord sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy word 'n gunsgenoot van God genoem wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is. Wie wat? Daar in Klaagliedere 1 vers 19. In Klaagliedere 1 vers 19 kom die woord van die Here. Hy sê, ek het geroep na my liefhebbers. Hulle het my in die steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Beteken, dis asof hy sê, my liefhebbers, my priesters, my oudstes, hulle het hulle vlees meer behaag as die gees. Want onthou wat sê die woord van die Here? Hy sê, wandel in die gees, dan sê jy nooit die begeerte van die vlees volbring. Daar in Micha 3 vers 2, dan praat hy van haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is. Beteken, ek en jy moet kan haat wat kwaad is. Dis wat Psalm 97 vers 10 sê. Dat ons nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, dat ons nie liefhebbers sal wees selfs van die vlees nie. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 2, hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. En dan kom hy daar in 2 Timoteus 3 vers 4 en hy praat van die verraaiers, hulle wat roekeloos is, hulle wat verwaand is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself sê, Here, ek wil 'n liefhebber wees van die Here. Ek wil iemand wees wat God soek. Ek wil vrolik en bly wees in die Here. Ek wil altyd deur sê God is groot. En ek wil nie 'n liefhebber wees van dit wat kwaad is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van my eie vlees en my eie begeertes nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van wat sleg is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van myself nie. En ek wil ook nie 'n liefhebber wees van genot nie, maar ek wil 'n liefhebber wees van God. Kan ek en jy vanmôre dit sê? Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? En kan ek en jy dit vanmôre bid? Vader, ek kom bid vanmôre. Laat ons liefhebbers sal wees van die Here. En dat ons sal ervaar hoe U ons siele bewaar. En dat ons sal ervaar ons is U gunsgenote. Dat ons sal ervaar hoe U ons red uit die hand van die goddelose. Dat ons manne en vroue sal wees wat God altyd deursoek, wat in Hom vrolik en bly is. Liefhebbers van U heil, liefhebbers van U naam. Liefhebbers wat alles in besit neem, Here, terwyl U juist daarom Psalm 69 vir ons sê, en die nageslag van sy knegte sal dit beerwe en die liefhebbers van sy naam sal daarin woon. Dankie Here vir die plek wat U vir ons voorberei het. Dankie Here vir die voorsiening, vir U heerlikheid dat ons alles in besit kan neem wat U vir ons gestoor het. Maar help ons Here dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, nie liefhebbers sal wees van die vlees nie, nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, nie liefhebbers sal wees eers van onsself nie, en nie beslis nie liefhebbers sal wees van genot, wat buitekant die wil van God is nie, maar dat ons liefhebbers van God sal wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

the devil mad. But the angels are declaring it.

hier op my pad. Stap ek maar aan, soms voel dit vir my

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: GNR, my luistergenot.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: So, kry jou Bybel en trek so 'n streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons allemaal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later, en Johannes die doper is steeds besig om te doop, en hier kom mense na hom toe, en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak, en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is nie besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop, en allemaal gaan nou ewe skielik na hom toe. Ek dink, as jy in die bediening is, en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. En... Maar Johannes sê hierdie woorde, he must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees, vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, u moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal, jy moet net meer word soos sy seun. Jesus. En ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskapie het vir jou waarde, die Here seën vir jou. Daarin weer 'n slag Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou. Geniet hierdie dag.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR

Rodet rese, ekes virkes. Ek is die alef, begin sonne begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: GNR, my luistergenot.
1: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa & Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie blief nie. Ons koning sê nou te trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Veg jou gedagtes sonder lewen en jou gemoed grou die grot oop. Op soek na lig en jy voel jy gaan verdrink in jouself.

almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees môre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid, daai rekeninge wat nog nie betaal is nie, die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag, daardie spanning wat in jou huis heers, die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê, die Here is reeds daar waarin jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oombliekie na. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie, hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan, maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God al reeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eers die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproeving oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken, jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate, en voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord: Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy is reeds in jou vergadering. Hy is reeds in jou dokter se kantoor. Hy is reeds by jou kinders by die skool. Hy is reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy is reeds in daardie finansiële nood. Hy is reeds in môre, terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'N Rustigheid kom in jou gees op. 'N Vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie, want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou,
as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U, in die naam van Jesus. Amen, amen en amen.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel, toe hulle Jesus' stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer, dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. Here, red my, roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood.

gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet U sal ook daar wees vir my wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
2: Well, mercy.

Hallelujah to the Lamb. I said his mercy.

mercy, mercy. The blind beggar said, have mercy on me. But mercy,

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

praat steeds met my. Stel die salwing

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, zwaar, werkelijk. Maar toe sy bloed, nie net die story om my gemoed te sis, nie net die symbool vir die gebroken mens, maar een bedekking, een reiniging,

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nag wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You are listening to Good News Radio.
1: 'n Koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.